0: Pozdrav svima, mi smo Nipple. 3, 2, 1 i pozdrav svima, mi smo Nipple People. Kao, 3, 2, 1 i bok, mi smo Nipple People, a vi...
1: Pozdrav.
0: Pozdrav. 3, 2, 1 i pozdrav. Mi smo Nipple People, a vi slušate Radio Nidu. Ali ne taj, tek kad zaljubit ću se. U Radio Nidu. A on će provati.